0: 6593-0003. ریئل اسٹیٹ کے والے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے، کال تلا بھٹی 6472957861 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.
2: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا. Information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton mein Queens Manor Event Center, 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600. الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز، جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز، 3465 پلاٹینیم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا. 9582800009. It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
4: Hello everyone, my name is Ahsanul Hafiz and I am your Ontario Liberal candidate in Scarborough Southwest. When I immigrated to Canada back in 2002, I chose to make Scarborough my home. Back then, life was affordable, but today it is not. Scarborough deserves better, and I will fight for a more affordable Scarborough. Visit votehafiz.ca to learn more.
5: This ad has been authorized by the CFO for the Scarborough Southwest Provincial Liberal Association.
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf sahab ya Nabeel Ashraf sahab se raabta kijiye. 416-466-8782. ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس، 921 پیپ ایونیو. برائڈ آف مسیساگا باربیکیو ٹونائٹ ریسٹورینٹ، 35 ڈنڈا سٹریٹ ویسٹ، ہائی وے 10 اور ڈنڈاس کے انٹرسیکشن مسیساگا میں. باربیکیو کا اصلی مزہ باربیکیو ٹونائٹ پر. چرگا، لاہوری فش، چپلی کباب، کڑاہی گوشت، چکن تکا مسالہ، چکن بریانی، سیخ کباب، رشمی کباب، چکن بوٹی، چکن تکا، بہاری کباب، لیمب چاپس، افغانی تکا، نہاری اور بہت کچھ. خوبصورت کشادہ پیٹیو باربیکیو ٹونائٹ ریسٹورینٹ، 905-268-0088. اٹس 905-268-0088، ہائی وے 10 اور ڈنڈاس کے انٹرسیکشن مسیساگا.
6: اپنے

0: علیکم. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا. Information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center, 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, Barrister at Law and Personal Injury Lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: سہجا کیرلا آیوویدک ہربل کنسلٹیشن سینٹر، جہاں کیرلا ویدیا رتنا پیوے راج جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں. خاندانی وید ہیں جو نبض دیکھ کے بیماری کا علاج کرتے ہیں. ہزاروں مریض ان کے علاج سے صحتیاب ہو چکے ہیں. استھما، الرجی، اسکن پرابلم، کمر یا گھٹنوں میں درد، آرتھرائٹس، ہیئر پرابلم، گیس پرابلم، السر، لیڈیز پرابلم، ویٹ لاس اور ہر طرح کی بیماریوں کے علاج کے ماہر ہیں. برمپٹن میں رابطے کا نمبر 647-327-8111.
3: اپنا ہم سفر گلوبل ٹریول اینڈ ٹور
4: مسیساگا.

0: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائر بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782, 416-466-8782. ٹورنٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پے پے. الکرم جیولرز, اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9582800009. It's 9058280009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Agar aap apne friends aur family ko Canada bulana chahte hain to Shahbaz Akbar aur unki intihai professional team aapko mukammal consultancy faraham karenge. Agar aap refugee claim karna chahte hain ya immigration refugee board mein kisi bhi kisam ke appeal karna chahte hain, business immigration apply karna ho, skilled worker class ho, Canadian experience class, student visa ya super visa apply karna chahte ho ya phir family sponsorship, to hamari expert team aapki mukammal rehnumai kare. دو لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں, ایسٹ میں مارکم اینڈ شیپرڈ, ویسٹ میں ہائی وے 10 اور سٹیلز کا انٹرسیکشن. ابھی رابطہ کیجیے 416-855-9464. شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 416-855-9464. گرین سٹار امیگریشن.
1: تو چلیے جناب, بس یہ ہمارا 101.3 ایف ایم پہ آپ سے جائیں گے اجازت. دعا میں رکھے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی کھوانے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. پروگرام کے بعد رابطے کے نمبر 416-300-5600, 416-300-5600. 8 بجے ہمارے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں, جس میں یوٹیوب بھی ہے, ٹک ٹاک بھی ہے اور فیس بک بھی ہے, اس پہ 8 بجے خبریں نشر کی جاتی ہیں. جو سیم 7:30 بجے آپ سنتے ہیں, اس کے بعد آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں. سیم نمبر ہوتا ہے 416-5930-0003 پہ کال کر کے آپ پروگرام میں لائیو ٹاک شو میں شامل ہو سکتے ہیں. تو چلیے جناب, آپ سے چاہیں گے اجازت. اسٹوڈیو مریم اور اپنے میزبان شبھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولانا.